Sokate yokanda bongo men. Umbesh mesh mesh ngat bashiao. Kwento madiriane ne kuimba kwa stuwa sokoma. Niasa.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Ziwa chirungamo. Soero, la Pedro Muyambo. Loko zedwa ndifizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa marungo. Mogwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera kufundu global.
1: Pa nyumba ya mfumu, usiku limasha ndidangalira lina. Mfumu ali ni mwana wawo, Hatija, owina mpikisano. Munthu owina, wanungi chancho mpweya. Ndishiyani chayamba ngati mpikisano. Chipano, kujeza pakati pa msinkhu, maganizo, ndi mapulano. Kukichini, Hatija wagwira botolo lati mauju, yapo atate wake, apenye checha kashete.
2: Popa nendida ganiza kutichai chambu yako visandu ukafunchefi mwana wanga.
1: Ata ini, na mpea pamuda nisambilo mwama shitira, ndidafana na kuti mwato fome la kena, umwada kalira kwa ina kundia lusa.
2: Nka ini, nidachivo kutindida kabwiri lanchu karanchu wa mati, ngati maganizo yanga, njeruza wantu wanga. Zidakatumikira kupenyerera.
1: Baba, sitafune nchuma samba yo wawa. Ditengo la ndimu, vasha ngaza mida.
2: Ine ndiko njeka faifo. Na mpopenya, surifune botoro, bepa za sanamu. Ndika pena tandizo la chipatala.
1: Wavu la toga amba kutatandiza. Ndimu antima na yoncho.
3: Dada Hatija. Ndajubwelela, ndifuna ndikhale oyamba kuchita zinthu izi.
4: Ine na nenjo dada Hatija.
1: Loana sikana, lelo muyambisa, mawa anya inu mukadayaluza wena.
2: Nkaine, ndikhala pakhomo pampano kupenyerera ipo vichitika.
3: Sikuli ina umawa, mwantima wauka ni nthungululu ya banja, kulila. Kawili kawili, osa di kucha ucha koka. Kuli kukumbucha, kukalicha, chelu.

0: Verani episode yo satira yokuza airport. Tumizani maganzo yanu poremba message. Kuzera kunambara iyi. 87 14 55 55 5. Lembani zina lanu ndiposo kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo lokozedwa ndi Vizao Mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kutesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Atinja watanila nsonkhano ndi anyamata awili kufuna ntchito ya payokha. Mayeso yayo iye wayatana yekoti namphosa tivonje vienda umo amayembekezera.
2: Ii, kudali anyawa, ujuju woka wafika kuno. Mkaini ndi walada walanga la mbruga mandinjimu.
3: Osa dendaura ndi ujuju wachikundi wanga, uto timbila filimbi.
2: Shilanyi ngo vimbewe, kafela, suda punyezele. Suda tenge dawa?
3: Ine, iyai, ndini ni mazi owa wadada. Ujuju, sundi pata ima funika watu jiwa.
2: Ivo vilicho malimbo, kapela. Malari, ya mapa, ujiwa.
3: Basi, ningo funa ndiloe panjipa tebulo, ndi utindo ujuju, ni mpoko zanga zonchi.
2: Basa kwa iwe, waoneka. Wina panchi?
3: Na wonchi odabwela. Iii, tayari kwa ine, eti. Ndipachiko kisi wakundido wanga.
2: Ukalindi hivo?
3: Vibwana tifunati nene, kapene yai. Kisi ima tangatila kukaikira ujiwa.
2: Kapela hivo. Umakamba vivi. Nampuwa lipano mwenjiranga kutuwa ndombole. Oi mantima.
4: Oi okundido.
3: Ine. Sindida kambe vimenevo.
2: Iwe popande ulingana. Dada. Iwe umandombola.
4: Wakala litu pano. Jiani shipitapu.
2: Washedwa, kapena swabwela.
4: Mpopena wabwela.
3: Mwantima, uto emirade vansa la avi.
4: Sala uti.
3: Vosa nduche chikuondu kalama soero.
2: Kapela, msie njanga pantundidi.
3: Ia embekeza, ningo ganiza patali. Chikondi chani muna gichira osa uga ngati ine. Nchimwejo fnika ine ndi nyembekeza litoshi. Mene swala ngeza atache zindikilo. Ine, ndifnika ndikapenye mpila.
2: Sabu ino kupunda, kapela. Sindukubela nyengo ya mbili. Ndiko kambila ndande shiani nda kutana. Ndisi uvitenge kwa uzene.
3: Oh, okay.
2: Mawa siku laka mpepu uze kukanda. Shila muntu kwa nyinu. Ifunika kuchita chintu jimoji, chosa sauchi. Kutandi za mwina posakambe kuti ine. Nda mpempa. Uvimene? Bas.
3: Kutandi za abanji.
2: Sindinena, ulamule iwe. Chachukuru ndikuti muntu yo, wajive. Wape nyelele dayo.
3: Ndisi ujive abanji.
2: Kala. Chukundisha anga. Wantu, ama kamba, kanda ya ingono.
4: Ndina njinjo fika choka buino wawini.
2: Shabu inu, jazene mwina watu yamba kuluza.
3: Wakamba chiani?
2: Chopande.
3: Tapenya ndajitambali ya anga ya buino. Chipa ananifuna ndipenya ngatindika fika nyengo ya buino pali wala lampila kusukulu.
2: Pita, nampo kumbukile vunda kamba.
3: Inendima penya viwi kulekana ndikulingana. Mwezi wanga, usingi zigana ndi ntondwa. Basi ndapita.
2: Iya inditu. Ata mensaje. Ata kuimba. Ata pono.
4: Embekeza nyongo ina. Fuma chitika vojitika.
2: Fuma chitika shiani mantina. Iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzene. Wama oneka ngati kaswiripa yokoti. Ndichubano. Suwa oneka.
4: Osa vijue vokamba. Opa.
2: Osa pide kunisonka nota ana nzimai. Uku, osa tiu sapando ole mwoka. Kunena ngatukudu opandi mau. Ilo, sindili ganizila.
4: Kapena shilipodi shashitika.
2: Kapena? Na mpoyo wape nyelela. Wama uza, uyo chimpweteka. Swasowa.
5: Siku lina pambuyo popo nyambungano. Mwantima odafika ndu uzene, usintanjira yambili. Pakati pa mabwenji. Kupenye lela, ukarandi nkobe ina.
6: Khadija, uli kumeneko.
7: Mwantima, lowa, ii, uli ndi mphumu.
6: Ifunika uvele hivi. Alitu jisoda bwele nande esita umadwala. Kutenthela tuthupi. Yeye watu kumpenyelela ndapezana nayo posa chedwepa kuchipatala.
7: Vazeni.
6: Etu, umatu kumpenyelela yeyo. Wakamba kuti jisoda kuze kuuza telefoni idali jemoto. Nga Atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe. Wanina kuti wadakuimbila kambili.
7: Ine sinida yanke. Gidaluwa ipidwa kupunda, opwete kishedwa viwi.
6: Ine ndivana navo, na mpoka pena chipano uvana navo.
7: Ish, ugeniza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
6: Iwe umatu wa jiteteza, ata nchimweji ulipano kuganiza vonchevu. Vumenevo na voncho ekoti.
7: Ndikamba viwi za ekoti, nyengo zina, ine ndeyao ndiponya.
6: Chipano, si ujitenji chipano.
7: Kuvela kwa pole pole, osa tindi mpumu. Chifuko kupenyelela, ifunika kupeleka mpata, kuti wena na oncho ajifotokoze.
6: Chabwino bwenji.
3: Akarosa fike, saimba na oncho, chilipo sichili bwino.
8: Matabwa tayari wakulu.
3: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwela nyengo ina. Amwalimu Antonio, umawabwino.
9: Umawabwino, Alitus. Tandizo lanji ufuna.
3: Nungu wanga wadafika kusukuru lero?
9: Yetu, wadali kuna. Kukoza vunche, wajoka gari.
3: Nampuwa karosa fike kukomu.
9: Ukoza ukala kutibulibo kumene wasowera. Kampenyo kukomu kwa gredi.
3: Ujirobino, Esther.
10: Ujirobino, kaka.
3: Ata message. Uganiza hivi, fabwino.
10: Kaka, chopa nindala kwa. Nidango kala ndikleidi.
3: Nyengo zonche ungo funa kuchita voncheweka. Uganiza umene ukulu.
10: Nampo, ndande chiyani, sumundi kulupilila ine.
3: Ndande popando ndira ngiza, kutindikoza.
7: Ujirobino, Alitush, ulibwino.
3: Ujirobino, amakekleidi. Pole. Tasika na iti, titiso kwaniza fichito.
7: Uwadali kuno, chwelukile kusukulu.
3: Asante, tie Esther.
10: Nda pita Kleidi.
11: Pavu Esther.
12: Kleidi, iye wadulichana yapa. Chakumunda tie.
13: Wachoka kusukulu ya pita konyengu.
12: Ine nda iona njila.
13: Chabwino. Na mpo uye ndi pangono pangono.
12: Tapenya uyo uko kutali.
13: Ah, walo wachisani chija.
12: Etu, tie tikawandikire.
13: Usaponda munda wawene pazi lako likala yapo.
12: Pitila yapa, bendeka ili. Kwa chitetezo.
13: Ngati kosungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
12: Mpikana vichulo ndi visaka pa feteleza, ayana agona kuno.
13: Ngati osati nyumba, ngati kobisa lila.
12: Tie ni tipenye kulilisha.
14: Hey, kwa danda ni huko?
12: Lukas, hey, timarodu licha anapano.
13: Mabode chucha nchicha munda mwasha ngazi wanga.
14: Choka ni pano mwaonche?
12: Nampo Lukas, pano osa tipo kala mwana mmoji.
14: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
13: Kingo esesa kutandiza.
14: Sinifuna jitandizo chanu.
12: Basi tapita nampo tijitulukila icho chipitapo pano.
13: Wakuyadi.
12: Walini manta, osa tindifi ya umoyo wake.
13: Kananga tuwasile tuku kambandifi.
12: Nivome la kutuwasie. Kuleka nandi kukhala kachete. Ndiye kumalaga eka.
13: Hey, uli ndi shalia. Tikhale maso.
12: Mawa, tipita mpika na kukhomo kwake nanga tosa bwelelencho.
13: Nditenga kaderu ya tepese ikakhala pole.
12: Maganizo yabwino, nampo osakhalepo okhayikira. Ntchito kupulumutsa Lukas dela la kawiri.
0: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu la ekoti. Nkani ya tia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichiro rezo chochekera kubungwe la vizamu ndiyalo,
3: Motandizana ndi bungwe la za umoyo ndi chitandizo chochoka kufundu global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambara iyi. WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

Ach, stomi zova. Son and itu, bagakalapon itu, pepo yang kugomo, yachigumola, kabena, kudulichana, kumeniku jakwa, napolo, chintingi ringi, kumadusa, nditu nde, egadusa, antu, amaugirila, chipalamuja, kujachopano, unakomam tendele, ntendele nditu mini umafiga, denga telero muliolila, kabena, odandaula, wakudankawa, Yai, musakala nditu muntu otenga chingwe ndi kujimangilira. Yofunika kuzindikira kuti nyengo zimapita. Ndipo imene ndi nyengo. Kaya kudandaulisha ninda bwana musakala nditu kuma. Jiwani kuna kuti pa ofesipo abwana kapena kuti mabwana amafika amadulisana. Ndipo ofesio imaendekera. Ngati lipo mpaka lero adulitinapo antu osiana. Kalani nditu ndi mamalo jizingeni. Gwilani nchito. Mosa dedema kapena nditu kucheuka. Ndekwa icho nditu mungo longi mungo kwanilicha kulonjeza pangano. Pakatapa ino ndi nchito pa ofisipo. Dezoito ndi 27 minutos ndi 42 segundos. Anvela, calls de la vita. Kuchokela kwa Eros Ramazzotti.